0: NRK PN+.
1: Og mannen han gikk seg ved av skog, og hei fara, i ved av skog, datt så der ei kråk i lunden og gol, og hei fara, faltur iltur altura. Og mannen han tenkte med sjølve seg, og hei fara, med sjølve seg, og truna den kråka vil drepa meg, og hei fara, faltur iltur altura. Og mannen han spente sin båge for kne, og hei fara, sin båge for kne, så skaut han den kråka så hodat ned, og hei fara, faltur iltur altura. Så spende han føre dei folane tolv, og hei fara, dei folane tolv, så køyrde han kråka på låvegolv, og hei fara, faltur iltur altura. Og kjøttet det salt han i tynner og fat, og hei fara, i tynner og fat, og tunga den hadden til julemat, og hei fara, faltur iltur altura. Av skinnet så laga han tolv.

og reip og klørne, den brukte den til møkka, greip og heifara, faltur, iltur, altura. Av augo så laga han ståveglas, og heifara, ståveglas, og nakken den setten på kyrkja til stas, og heifara, faltur, iltur, altura. Av nebbe så gjorde han kyrkjebåt, heifara, kyrkjebåt, så folk kunne ro både til og fra, heifara, faltur, iltur, altura. Og hjertet det satt den på fiske,